0: Слушате
1: ноќни програм ОРВ Радија.
2: Да, и само хитови вечерас на ОРВ Радио. Знате веќе како тоа радимо понеделком и средом за вас. Е, каже овако дали.
3: Ја сам среќен човек.
2: Пази ово. Биче и Лукас обеќао сам, нема